0: ፖለቲከኛም መሪነት በራሽን እስኪያስተዋውቅ አስተዋውቅልን ለሚለው ጥያቄ ጠበቃ ኤስቲ አያሎን የሰጠሽው ምላሽ ምንድን ነው? ወደ እስራኤል ሀገር የመጣው በሱዳን በኩል አድርጌ ነበረ። ከቤተሰቦቼ ጋር የመጣውና በእስራኤል ሀገር መጥቼ በዩኒቨርሲቲ ተምሬ በኢኮኖሚ ተመርቄ አለሁና ከዚህ በእውቀት ባለኝ ትምህርት መሰረት ባለፉት ቅርብ ጊዜ በመልክተኛ ልዑክ በመሆን በቻይናም በቢያንስ ለአምስት ዓመት ያህል በኢኮኖሚ ዘርፉም ቆይታ እንደነበራት እና በዋናነት በምትሰራው በትምህርት ውጤቷ ላይ በዓለም የንግድ ልውውጥን በስምምነት ጋር በተመለከተ በዚህ ዘርፍ በኢኮኖሚ በንግድ ላይ ነው እንቅስቃሴ የማደርገው አለች። እድሜዋ የ46 ዓመት እንደሆናት ነው የነገርሽን። ምሽፓኻ በኢላዲም
1: יש לי שני ילדים, הגדול שלי ביוד בית, הקטנה שלי בתת, נשואה באושר.
0: አዎ ልጆች አሉ ሾይ? አዎ ባለትዳርና ሁለት ልጆች አሉን። አንድ ወንድ ልጅና ሴት አሉን። ትልቁ ልጄ አሁን 12ኛ ክፍል እየተማረ ነው። ሁለት የሱ ታናሽ ልጇ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው የሆነችው፣ የ9ኛ ክፍል በዘኪታይሎ በደት
1: ቴት
0: በቂታ ጤት ነው የምትማረው። በጣም ጥሩ ሰጠ ዘመነ
2: ጥሩ ነው ጋምባላ ፖ ይህም ባህሪ ለክኔሴት አባ ማ ቶክኒዎት ሸላክ ማ ትሮጻ ላሶት
1: תודה רבה על השאלה הזו. אז אני הגעתי לפוליטיקה, אני חושבת שזה משהו שהתחיל לדגדג אצלי אחרי השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר נתן מכת מחץ להרבה אנשים מאיתנו, ואז החלטתי שאני חייבת לקחת את היכולות שלי, ולא רק לייצג את ישראל, אלא לייצג את הציבור הישראלי, ולקדם ולתקן את מדינת ישראל, ועוד נת אני אפרט גם איך.
0: የሰጠኝ የጠየቀው ጠበቃ እስቴ ምንድን ነው ማስቀደም በዚህ በፖለቲካ መስኩ በእስራኤል መንግስት ምንድን ነው ማስቀደም የምትፈልጊው ለሚለው ጥያቄ የሰጠችው ምላሽ ምንድን ነው? በዋናነት ከሶስት ዓመት በፊት በነበረው ኦክቶበር 7 በእስራኤል ህዝብ ላይ የደረሰውን ከባድ የሽብር ጥቃትን በተመለከተ ከዛም በኋላ ደግሞ በዚህ በፖለቲካው ዓለም ይህን ህዝብ ለመርዳት እና ያሉትን ሁኔታዎችን በጥሩ ሁኔታ የሚመሻሻል የሚገባ ነገሮችን ለማሻሻል እሞክራለሁ ነው ያለችው።
2: ኋላ ልፋረት ማታ ሲናጌ
1: ከን አዘ አረከ שלי הוא כלכלי, ואני חושבת שצריך לאפשר גישה לכלכלה וליהנות מהכלכלה לכל השכבות באוכלוסייה. ואיך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, אנחנו חייבים שהכלכלה תהיה נגישה. מה זאת אומרת? להוריד את יוקר המחיה. זה חלק מהתוכניות של המפלגה. יש לנו תוכנית מסודרת שנעשתה עם טובי המוחות. איך מורידים את יוקר המחיה? כדי שמחר אתה ואני נלך לסופר ונוכל לקנות מוצרים בסיסיים במחירים שפויים יותר. זה דבר ראשון.
0: ፈጤ ዘመነ በዚያው ለባዳነት ምንድን ነው በዚህ በፖለቲካው ዓለም ማስቀደም የምትፈልጊው ለሚለው ጠበቃዋ እስቲ የሰጠሽ ምላሽ እንግዲህ በተማርኩት በኢኮኖሚ መስክ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ በዋናነት ደግሞ በምጣኔ ሀብት በኢኮኖሚ ዘርፍ ደግሞ በእያንዳንዱ የእስራኤል ህብረተሰብ ማህበረሰብ በማንኛውም ክፍለ ህብረተሰብ ላይ በሱም የኢኮኖሚ ብልጽግና እንዲኖር በዚህ ለመስራት ነው ያለችው።
2: ውድነትንም ለማውረድ?
0: አዎ ጋጣው ያለው ውድነት ደግሞ አሁን ያለው የዋጋ ውድነትን በተመለከተ በዚህም እንደ ኢኮኖሚ ምሁር እንደመሆኔ መጠን ይህን ደግሞ እንዋጋለን እንታገላለን ነው ያለችው። በም ሸኺም ትባህሪ كي خبيرات كنسيت او كي سارا ما زي تخو ما تروت على القديم